rob jodaniɓe ma barusal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɗɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e bismu ma.